0: Er det litt alt for Norge her? Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg har brukt
1: masse penger.
0: Jeg så det på, det ikke de studiedagene. De gjør seg ikke selv.
2: Du kan ikke gi en tor på denne.
0: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt. Fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den. Men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke, og når Sissel står der.
2: Sissel og Drillo.
0: Ja, det og du blir, altså da, jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg den femmer, altså.
1: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i NRK.
0: Og det er lønningsdag.
1: Å, det er
2: lønningsdag!
0: Vi skal betale turen til USA til sommeren. Det er de skal det også. Så takk til NRK, Norsk Rikskringkasting.

Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.